0: měl.
1: Do piči, vole.
0: Za hlavu, nestřílej se. Jak měl. Za hlavu, říkám. Drž.
2: Držím, jak se ukojí, vole.
3: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho nebojeme.
0: Co jsi tam šplíkal, ty bílé smrdy, co to bylo? Víš
3: po městě, vole, co tady děláš na ulici?
0: Co jsi tam šplíkal, ty bílé smrdy?
3: Hovno, vole, víš, hovno, vole.
0: Vole, se ty si, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole,